Papa no de sunsun kasiye du banane duahene ne duantene eye dwuma wona sho ye prophet salasie bona manana ne ajade pa wabetena sie wode sunsun asa mebrewo menim wo hauni amane bi eda wo so tefrewonua frew odofo bi kache ne so fa ne fide no to happy fm 98.9 na masa mekwo biwie no na waye nsira Awurade aba sɛ daneɛ na ayaresa so firi wo so ate na wɔhaw ne amanneɛ kwada na ɛfiri wo so